right ke mix ro ja sir fm tabaka fm sasa so vele kana kona koma jambe sokra na mhla ma jambu makahle wena big sure mina na ntshabeka kahle mina jara ka mtholo van ari kuti sala kahle kona koma dimba nonko no go hloleka zidene kola ka ja sir fm ne avana gabzi kona loko sir so ene kwa mkele kahle ram isimra kahle ra kambi ne ene ka tokai bulana ne ka ma jambe sokra na mhla wara wara na bo yanda ka sibiru landa shibiru shabina so ne moni landa kambi mina bulana ne ma jambu la mwana bo yanda ka sibiru landa bena nka